listen, Dottie, see the yours. Have a listen, duck, duck, hawk, idiot. Jaj, se mi totiš, miloval čet pa desati leti. Oznacet sedmdesa. Ona bila ciganka, prišika licu na njega. Totiš, tambole, vandalusi. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana.

0: Vislovje!
1: Amo!
0: Joj se se jasnim tjelo!
1: Amo!
0: Veće dio se fa proste!
1: Amo!
0: Da tjeklio, proć pa tjena te caz blasi! Adi slova! Ja ću sebi podeliti svoje vrije!